que estes drumos me dão. Uma veta так живя, налитывая психрон, на пернау галай.